طبعا النهارده انا حابه ما اغنيش لنفسي عشان ده تكريم لبلدي مصر، فعشان كده غنيت الاغنيه دي.